0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.